0: Como preparar o solo para o plantio do sisal? Bem,
1: Curaco Menenga, no seu colapso da província e em Yambani. De Chitangan, Mocatimano Masocon, Cosumula, como sua cona. Fobrica, Yokuiaco, Sikirini, Juanica, como Tundo Champa, Mono Província Sofala, Ujama, Mabasa. Curacono Kiriran, Cogorimui. Dia e Comenenguan, Cocuti. Bembae Upanuare, Incapacha, Yakutanga, Cuxanda, Urukuia, Cosikir, Mocati, Mocolerino. Doroba, Uxangero, Garobaira, Ndiron, Lagazoa Shiran, como Songano. Ogunijako, Uzivi, Hundu, Obasan, Kunamaji, Massazintango, Menengan, Noba Urwan, Lukfefeco Shais, Ntango de Shais, Ndia Serniki, Uziako Husanan, Nojitema. Como querido com a província. Se são gostar de Frerimo, na província de Sofala, se não para Cocimba, com Bassarino Isua, Gojunganon, Javatente, Navale Majibai, Majimueni, Mocate Monica, Coiteco Cotin, Monica, Manco Nureira Coronararo, e Quenda no Quenda, Runararo, Ndiga Cuxanguetua, Aya no Amo, Ndio Acuti, Aguai no Cuita com a Soco Macuro, Am Sofala. Omenenga no Yamban. Mochin Jompepon, Gina Roger e do Matraga. Cosotin, Ognazia com a Emma Socon, como no Massumora, Dina Moisés Fernando Tio. Pancari Gino, Ngatizo Eco Socon, Rinoti. Fobirica, Yokuiaco Sikirin, Kuanica Chamba. Kujama Kuiaco Sikiri. Kodaco no Kiria Kogorelimwe. Ndiyo kumenengwa kukuti, ngapasha, ya kuti wanu kutanga, nukukuya kusikiri, mukati mokoledino. Kuda nzikani shukutini, vindu vashan, ndivo, vali kwanika kumtundo oshamba. Kuda soko niyo rapinambele siviswan, ndi mambo mishado kumtundo oshamba, vabintu zeka. Pankali chino, vali kuvona ngosakan, joshu tengerebwe, nolikana, pome, nima munda, ogadi rumuva. Vabintu zeka, vananga kukuti. Ngokasika iyo fubirika ya kuti wani kutanga kukuya kusikiri.
2: Como governo nunca ficamos parados, sempre em consonância com os órgãos hierarquicamente superior, acionamos mecanismo e já temos a luz verde, a empresa deixa de ser Ecofarma, passa a ter outra designação.
1: Enga Utongi, atina kugala a Pascana no kuita kushirishesi. Fubirika, ya kupinambele, kulukuzo kuya kusikiri. Ndareje ya kamazu a bentu zeka ndi mambo misha dawewe kumtuni oshempa munu provincia ya Sofala. Tiupina mbete sumura kwa masoko makuru om Sofala ni kudako menenga no inyambani. Tangali jinon, ndakuza nulimwe soko linotin. Droba robaida ndira kazo wa shidan kwa msonganon. Wakuni nga jira kwa uzivi obasa kuna maji masazi ntango. Kwa menenga naba urwa lukufefe kwa mshaishi rinofi seliniki. Kwa itira kwa huisanan nushitema ngukumkuhiro kwa provincia. Tilikomenenga provincia ya Cabo Delgado. Shikurukuru njoko nyengejera ko uzivi hundu. Nukuda kukotesa kuma basan ano izwa okutonga kontango. Kudali kuleva ka Luigi Suzoliro. Mkwanda nisin o shungwa josepo shumushana jumabasa. Ano vonelera ngosakan njoko tongwa kontango.
3: Garantindo a sustentabilidade do sistema, como me referi, nós em 2028 temos a avaliação mútua. Esta questão da avaliação mútua em 2028 é muito importante. Por quê? Porque se nós baixarmos os índices, não é, de organização...
1: Quando ele cai na covanguiça, como a baixa, como é, no covoneleira, quando ele cai na covona, recebe um gosaca de baixa, mas como a vir, quando eu comendo a vir na série, lina com o chikurukurun, maningi, covoneleira com esse rixaísh, kuda kumenenga na shtema. Ndereja kamazu aluizi Sozoliro. Vaputani mandika voraji Msambiki, pangali jino takutu wanukuzwa kwa masoko okufira kwa provincia yo Inyambani.
4: Muprovincia yo Inyambani, mapolisia o transito nguwarkuti anuzo pindirida ashita basa rogupeke jampango ya karongeka. Hakuna vatekenye evo mdududu jineto basa rukutuala vantu nontunturu. Vadirektusia no matzimbi, vareva kuti mazuano mu província yo Inhambane sikuru kwazvo ngoku na madoroba makuru kwazala majaha anoita basa ro moto taxi ngokuzara kwavo vanoita moto taxi avana zvitupa zvinovatenderesa kuti vaite basero rokutwara vandu nondunduru kana nokuziva mutemo womatekenyero mustaka zvino provincia nochini guru rokuda kuhurijira sure ngozi jo motokaru vadhekusiyana matsimbe vopa Department de Transit pa Comando Provincial o PRM muno munyembane valeva kuti mazuvano basa lompango yakarongeka kana nokusosera rikwanikarishizwa akuna madoroba o Inhambane Mashishi Vilankulu no mavillage o madistrito esepo oino provincia kupekeja mpango yakarongeka kuna vatekenye evo mdududu iji chinoita basa rutwala vantu nondunduru ngokuna vikira kirira ivona vaita basa iluwari kwa pivara kudurujira ngomtengo jo vatekenye evo moto taxi vakava vashi jijiswa kana kutupekeja mpango yakarongeka ngojo mafambiro mkati mushtaka.
5: Tiwa lezako kwa provinsia hina, kukari kusimama kuwana kila lezako kama distritu manyinge, antiro wako famisa kwa tututu uya pambeni. Hinyikili gonsele lukansha yiringa nako anovisentus inov wa wako famisa abitututu. Lomukami mova, lomukami tututu, lezi ula wala kwezo, na kukilela wana, lawe vaita nwakuwa pasajero. Kwa laho, gonsele lua hina, hivi hinyikili wakari ngano wa 12,884 wava pasajero.
4: Kuverketa kwa Diocleciano Matsimbe opa Comando Provincial o PRM muno munyambani achibuya ngobasa lompango yakarongeka ya irikwanika ishipekejwa kuna vatekenye vomdududu soko rabere mwandina Armindo Masing kubvira muprovincia yo Inhambane.
1: Tishire pakati ini pokusumura kwa masoko makuru omsofala kuda kumenenga no Inhambane. Ashikata fungisa na wanu masoko, ya kufungisa na soko linoti. Shisungu shafri rimo muna provincia ya Sofala. Shinopa kwa simba kwa basa ni rino izwa ngo shungano. Rabatendi, voshiara, majibaywe, majimwenye. Mokati morunya lado, yuku shengetwa isho kwenye nukwenda isho mwenyika. Po mwenye, shungano shobatendi, majibaywe mamwenye. Ndiyo vanulimena konyoka, nojinyo kama janya janya beta ajina nishirishwese. Pakubuya ngo mushadro shosomana, ngo sakane zikukirira ko ED, ULAD, mwenye okutanga ni oisungu shafiriri mwenye mwenye provincia Sofala, Valuishi Nyanzozo, vatonya ko shiungano ni shomaji mwenye, kubuya pakati pukulumira na konyoka, nojinyoka majiana, ajikana nishirishwese konika pakati ponyatwa matambojiko.
6: Uskitra kumite provinciari daflimu ya Sofala, membros, militantes, simpatizantes, saúde a passagem do ID dos nossos irmãos muçulmanos. Estamos hoje a passar o ID, mas também temos alguns problemas. É o caso do carro em Cabo Delgado.
1: Chisungu Fredimo, Musofala, Chilushanga Mija, Una Ramadoni, Kwanika Mujialan, Romajimwenye, Recepo Musakan, Jogo Xerequejwa com o ID, que não devo dizer Kwanika com a província de Cabo Delgado. Ramajedun, ajina kuvona kana kukirira zvakanaka konshiku iyo idi. Ndadeja kamazu aluishi nyanzozo, ndi munyoro kutanga na ushungu shafirimo muna provincia ya Sofala. Kuzotivon, vamwe vatendi, voshialan, chamajimwenye, vabuya, ngosaka, jama mwati mabuso, idi.
7: Portanto, hoje é o nosso dia grande, o nosso idi. Portanto, é um dia de festa. A mensagem que trouxemos de paz, muita união, muita coesão entre nós moçambicanos.
1: Nyamasi ndizuva, nalizuva ledu, lakakura maningi, ndimabuso, mapukanyo, samba edu, inubuya Josefo Musaka Junyararo, kwenda no kwenda. Enga mazu, overtending, voshiara, shamajimwenye, vashibuya Josefo Musaka, jemamuato, mabuso, aide. Noiro soko, nivaputani voraji Msambiki, tiluguma kumbiri kwa masoko makuru. Omsofala kuda kumenenga no Inhambane. Ashikata fungisa no ano masoko, aita kwa masoko omsofala kuda kumenenga no Inhambane. Fubilika yukukuya kwa Sikiri, kwa nika kumtundo ochemba mwini provinsi ya Sofala, kujama kwa mabasa kukuya kwa Sikiri, kuda kunukia kwa Golilimwe. Ndiri kumenengwa kukuti, ngapashwa ni mukati mgolino, ya kutanga nukubu ya kusikiri. Tulaba kutenga lwa kwa baile ndi lwa kwa shira ni kwa msongano. Okuni njia kwa hundu kwa munu ozi obasa, kuna maji masasi ntangu. Kumenenga ni, niwa kondiki oba uwan, lumba basa okufia fia kwa mshaisi kontango ni njaka shata, anu siseramike. Shisongo shafiriri mamuna provinsi ya Sofala, chinopa kwa simpa ni, kwa basa lino izwa ngo shungano shuwa batendi. Vushia la shuma jimwenye. Mukati, moku shengeta, nukupanga kukuti munyika, mwanu kunyurela kwa lunyararo yokuenda nukuenda. Takuma kumbiru kwa masoko makuru o Msofala kuda kuhumelinga nyambani. Kunyepan, ikulinga-linga hani. Mwashini shompepon, nitenga na Rogerio Matralha. Kwa sati wanajia kuna masoko, kumunu kumasumura, mtina mwaisi Fernando Tiu. Nochani pakati, paano masoko.
8: So fala no masoko ayo.
9: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

0: kuli mitengo icha idatairisha kwa pati sabasa kuli pepe kufamba napio mkati mwa majitrito kusiana siana kuli ala nafuna manga ulendo kuna chitu nangu buuka mbaide nangu tukupembambu kutimuchiti basa ya kuona mwadidi ponto na kusaka kuziwa mitengo inafuna chitu na iwo anyokuata anto na piombo pe kufamba napio mkupesera kuza gaoneka anango anafuna bela mbaika mitengo inango kunja kwa ineyo idatairisha msoka wa ndali ya mitemi ifkutawira kupatiswa basa kwa ntengo ucha burukira pakotuweza ipi safunika mitengo ikalineyo idalongwa pano hapa mbakonda ika mitengo inango idakonda tairisha kunja ya undimamwene na kukonda fikisa antu pakati pa ulendo na chitao zuiswa kutipasu ya mitengo kuna mwinji mbuto munafikira metoka la safunika kutisamba isweterwe na kupangisa mitengo mbune muna gumanika na mwinshi munafikira metoka la maradio mpisa pia kusiana siana utonge ukalipa kubira mafuta parafini kulipio mpia kufamba na apio na ukwata antu pakati paolendo kale tangwa inchi kwa vilineyo ya kubandiwa kuditenepa na makaliwa neo anakwanisa peza mafuta kuna anya ukwata antu pakati paolendo pia mpia kufamba na apio pina peza
1: o governo pagava o subsídio de combustível para os transportadores. Por que que houve o corte desse subsídio? Será que desta forma, desta maneira, irão conseguir subsidiar os transportadores?
0: Mafala, a pansoka ndales a kusena seana, nkati manyumba ya nyamambu, provincia, muno natangwa mito enguitra, ya piompe kufambana apio, kwa ta antu pakati paolendo, distrito na distrito.
2: Mama sana sakana ungu umemai nansisi, muno nsofala, kulonga kuti majistrito wa kaya, Cheringoma na Marumeu, mwene mutu ntenda ya kolere ya toa pangono, antu nsikuzinu alikupuma mwakufansa.
0: Zwani kuti matatu awa madistritu kuoneka pa masumana kwa na mawiri bakonda lembera matangwe atwa au tendo no mbutu ikulo kusakana kuhila ungunu wa mwinchi pa mbutu ya kusogulia na wabasa ungunu nusofala na zina ya Bello Castro alonga kudistritu ya kaya mbutu ya kuti zindikiru wapa kutomwe kwenye utendo nyoka za kuenda nzizuno ulikuwa mbutowa na kutipansi kusirafuna kuza anati ya zalonge kutikaya nkabeve utendo bozibozi masese kwenye kapene pichika wiku nzizuno chikupitilize na kupinzira mhamvu mpisa peko siyana santa la kuchalira kutatarika kwa utenda zano kuti nzizuno ino provincia ili na matangwe akukuwa na maza na matandatu au tenda na mbozi mtu wada sueka tifeni.
3: Daquilo que é a situação atual, nós estamos com uma tendência de 100 casos praticamente. Estamos a falar de Caia, mais ou menos já está há dias, 100 casos de cólera.
0: Tingalangana makaliru watu chinchino, tenepa, tina matangwe zana au tenda nyoka za kwenda, tukolonga kudishiritu ya kaya. Nsikuzi ni matangwe, alimida pangono, mbakonda lembera. Tingapiteriza, tenepa basi, tina hazalonga kuti ndi kumala kwa utenda. Madistritu wa neo, makamaka, ninga kaya, pinga kwa nisika kusakuru kwa ndima, tinazalonga kuti ndi kumala kwa utendo noyo. Ponto, na mputu zinangu sakuti, alikulonga kumala kwa utendo noyo. Pina chitefe, nkupitiriza na kuona kufamba kwa pindu, ponto, na kueruza mbumba tuwera akale, akushalira utendo noyo wanyoka za kwenda, mpisa ninga, kumamaze didi, ikantombu tuwera shalira patika na mautenda, mbutu za malonda, alikueruza. Tuera kala na unyai na malonda tuera chalira patika na utenda wa kupanza.
3: Episódios nos mercados, também sensibilização sobre a questão da higienização dos alimentos para também evitar com que possamos ter casos de diarreia.
0: Em cada mofuca, clumida mabasa, a ungumu a moinchi pa mbuto, que sogueira mabasa ungumi, munu sofala Bello Castro, na matangue a nyoka, zakuenda cólera, magistrito a kaya Cheringoma na Marumeu.
2: Anyakui pana zamba berantu na kundunda na mfuti manja pano pa baira muno Profesa Sofala alikupasa kuti paoneke madodo. Antu alikudungunya na kusukwala.
0: Kuzana kuti matangwa kumalisira wa alimbero sumerada mara ishi mbuti bozi ya malonda ya mbozi mwana mkati mwaziku ya Bengal. Kuzana kuti awa ndiwa adanumpa mbapita mkati mwaloja antu wakukwa na tatu. Alatoma teneba na kutusa mwana chinuache mbutune ya malonda na mfuti manja buwa pepara za kampoko sera kubiri na mitokozi kwa na mitatu mbatawa na dududu buwa pepare apulisi yankati mwaziko Msambiki Pereme haenda mpaga pambutu na chito mhando teneba haenda kaona pina kupizindi kilo na kuva ale anyamaso kutakale pepare adona kuchitika kwa pindu Maritu Peraltu nyokuma zamuhangu wa polisi ya muno sofala alonga kutia polisi ya nzizunu basa kuipata ntando tuwera kutia zindikire na kuamanga aneo anyugipa mitima mapanga tiveni.

0: Pinto Ponto na kweruza mbumba tuwera akale akushalira utendo noi wanyoka za kwenda mpisa ninga kumamaze didi ikantombu tuwera shalira patika na mautenda mbuto za malonda alikuweruza tuwera kala na unyai na malonda tuwera shalira patika na utenda wakupanzi
1: episódios nos mercados, também sensibilização sobre a questão da higienização dos alimentos para também evitar com que possamos ter casos de diarreia.
0: Cada mofuco é comida mabasa a um gumo muito para mbuto que sou goira mabasa um gumi mono sofala Beio Castro na matangue a nyoka za kwenda kolera madishirito a kaya chiringoma na marumeu.
2: Anyakui panazamba berantu na kundunda na mfuti manja pano pabaira muno Provincia Sofala alukupasa kuti pauniki madudu. Antu alukudungunya na kusukwala.
0: Kuzana kuti matangwa kumalisira wa alimbiro sumerada mara ishi mbuti bozi ya malonda ya mbozi mwana mkati mwaziku ya Bengal. Kuzana kuti awa ndiwa adanumpa mbapita mkati maloja antu wakukwa na tatu. Adatoma teneba na kutusa mwana chini kwache mbutuni ya malonda na mfuti manja buwapepara za kampokosera kubiri na mitokozi ya kuwa na mitatu mbatawa na dududu buwapepare apulisi yankati mwaziku wa Msambiki PRM aenda mpaga pambutu lechito mpando enepa aenda kaona pina kupizindi kilo na kuva ale anyamaso kutakale pepare adona kuchitika kwa pindu Maritu Peraltu nyokuwa za mwangu wa polisi ya muno sofala alonga kutia polisi ya nzizuno basa kuipata ntando tuwela kutia zindikire na kuwa manga aneo anyokipa mitima mapanga tiveni.
3: É uma situação que nos preocupa bastante no tanto como a polícia porque estamos a registrar que são casos que menos imaginávamos porque esses modos operantes
0: Espano ninga polícia pelo zizumisa pelo que nekakamu itangwe pinto penechitika ifpano netika pinyerezea tangwe sambu noi wa umbrimi ulukudza na kuchitu wa sumanenu sumanenda mara hii muntu noyo huyo asuma matangwa nango anaonefe mu Facebook, WhatsApp, maredi social mapanga mbapita maloja kwenda kaba na mfuti muzi nda obaira tonsene tisafunika tikale nantu tuwela churula anfaneo na chita penepio tangwe ndo hitu na chitao muzi nda matu
3: porque é um perigo que estão a implantar na nossa cidade.
0: Na mwazamhangu wa polisi ya muno sofala mbakalonga tank ya mambava pina mapanga akutelafa mba na mfuti manja mbenda mbutu za malonda kwenda kachito mbrimi muno mzindo wa ubeira provinsi ya no sofala.